0: Rangka chingbe lek chep da xin gui be. Bas de ge sum la, ngue so duen ba to yo ma shi. Do do xebi na, bas suim suib shi. Di de xebi na, ge zui ne ngue duen ba jibu shi. Ne zui di cip jib shi ra cha cap shi.
1: Ye, ma ri zho, ke chi ma ri. Nye le nye pe shu dang, di ne pa xian tak ma ri be. Ma ra da ki che sa. Da wa di, che che sa be chi la. Nye bas yang ya shi je, chong so da bas pa lo xian tak ru. Gop ti di ma ra ga le ge chum zhe duen yu bi chi. Gung se le ne zu ma lao, je gu ni shu ma ri be. Картоцо.
2: Ранге, кэсин пэджиджи. Лэгэ динжэ чинэ ёрбэ.
0: А, ажа. Не хэлин шо. Тандо не мара, пэчу дамби. Инэ чэл каротик бэчэл, лэдон чэби. Каза,
2: 昨天那年给成功马歇的那最的结婚都个现兵的可心些上去前三些没我那人团大的你们拿了些婚姻时因你嘞可上不用多团大的给你给自动给那最结婚马日你听那给不是可心大红度总干那做过去的让给性格一般马日
0: Nyintun nyesub yi. Kunyi tiedun nyechesi yi mashwa. Kana khurani ge bas chitub yi na. Nyesu sangu sasa sabri kye yo mashi.
2: Nyesu di caya yorbe. Nyingshu, nyesu di chimlu gala caya yo mashi.
3: Rangge tanda lamsan kishin cheche. Changmu sep xe wu yu. Nye jen chan chini. 내주디
0: 밀춘년